מסיבת מרינזי, איפה אני שתיים צברות סטרי רמם, וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלרה דלרה גני, בירות יצובה. אינצ'ה אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סבינצ'ה אור גוקה גור